0: Det är säkert inte så mycket uppmärksamhet eller så många som följer med på roing lika mycket som fotboll, men man måste nästan nämna det också.
1: Ja, alltså detta här är ju blivit en, det går ju som en farsott på både in på stadionanläggen i VM och ute på byn bland folk och säkert någon som sitter och ror hemma alena och.
0: Ja.
1: Jag undrar mig, i Stortinget rodde de?
0: Ja.
1: Ja. Det, jeg er ikke helt enig med meg selv ennå, om dette er det kleint eller er det kult?
0: Bare det at det blir diskutert, tenker jeg, gjør at dette er blitt en suksess. Altså, det er blitt en greie.
1: Ja, det er det jo.
0: Altså, var det ikke i Sør-Afrika at det var Vuvuzela? Altså, så jeg mener, det er noe som knytter hver enkelt land i forbindelse med VM, sånne type trender og ting som skjer. Jeg tenkte først at, ok, Norge klarte å gjøre en geniale ting i forhold til å profilere det norske landslaget som vikingene som kommer for å vinne VM. Ja. Jeg synes det er en fantastisk Norges reklame. Hele VM er den største Norges reklamen kanskje i historien.
1: Ja da.
0: Og at de greier å flette vikingene inn i dette, synes jeg var helt genialt. Utrolig godt håndverk. Så det er folk som ligger bak her og gjør en god jobb i forhold til Maxfair Norge, bare så det er sagt. Men dette med roing også gjør at du på en måte bare topper det enda mer, føler jeg.
1: Ja.
0: Fordi at det viser på en måte at nordmenn, det er gøy alle folk.
1: Ja.
0: Og vi er liksom tradisjonelt ikke bare vikinger, men fiskere og med ror. Og, liksom, altså, jeg mener, det er greia med den. Jeg så på CNN faktisk her ene dagen, og da viste de noen norske supporterer som kom opp noen rulletrapper.
1: Ja vel.
0: Roene baklengs.
1: Ja, ok.
0: Ja, og det synes de var artig, så artig at de måtte vise det på CNN. Så igjen, markedsføringsmessig, dette er helt genialt for Norge.
1: Ja, altså vi så jo ikke denne seieren mot Senegal også, når spillerne satte seg ned der etter kampslutt og fikk publikum med seg på å ro. Ja. Og du ser selve Haaland i spissen, som du kan jo ikke se mer ut enn som en viking enn han gjør.
0: Nettopp.
1: Så det,
0: ja, han er jo fra Vikingland.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Så det, akkurat den synes jeg var absolutt en suksess. Du nevner Vuvuzela du med Sør-Afrika, men islendingene hadde jo et slags rop.
0: Ja, da,
1: det var
0: en
1: slags, du hadde et rop når de var med, det var kanskje EM det, men de var både med EM og VM forresten, så de på en måte, jeg vil nesten sammenligne det mer med deg.
0: Det er akkurat så, du er på et eller annet festlig arrangement, og så finner du ut at du skal danse jenka, at du holder, at du holder hverandre på skulder og hopper frem og tilbake som noen klovner der.
1: Ja.
0: Det er jo løye, det er jo gøy, altså det er sånne ting som du kan finne på, og roing også, det er litt i samme ånd da. Jeg tenker nok når du har hatt noen innenbord, så synes du at det er kjempegøy, uansett om du sitter på Stortinget eller på tribunen.
1: Ja, nå har jeg bestemt meg om jeg synes det er kleint eller kult. Det er kult.
0: Det er kult.
1: Ja.
0: Hot or not?
1: Det er hot.

For natta kan være lang, det vet de fleste. Og mørket kan være skremmende og stort. Men plutselig

0: Men der hjælp ikke når ingen hører det.
1: Det blir mer god stemning her på Radio Haugaland. Om få minutter får jeg med meg Alf Henden igjen i studio. Vær med oss.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.

0: Nå har ikke du lappen, Lisa, men dersom du skulle kjøpe deg en bil, hvilken bil skulle det vært? Lisas drømmebil, hva det?
1: Åh, vet du hva det
0: Rosa Ferrari?
1: Nei.
0: Nei,
1: det Porsche? Ja,
0: Cabriolet?
1: Det mørkelilla Porsche 911.
0: Mørkelilla?
1: Mørkelilla.
0: Hvorfor mørkelilla?
1: For jeg synes den fargen så fin.
0: Ok, ja. Så jeg har inntrykk av at alle jenter digger rosa av en eller annen.
1: Neida. Oh, nei.
0: Men lilla, lilla. Også, har jeg hørt om,
1: det er litt jentefarge det også.
0: Ja, det er absolutt
1: ja,
0: det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn mørkelilla...
0: Kufiolilla, tror jeg vi kalte det.
1: Kufiolilla?
0: Ja. Men, har du hørt om det før? Kufiolilla?
1: Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Du har hørt det?
1: Nei.
0: Det er ikke den fantastiske farge, kufiolilla.
1: Hva er alle bilverdene der?
0: Nei, det er sånn farge som du snakker om.
1: Mørkelilla?
0: Sånn mørkelilla jentefarge. Det er kufiolilla, heter det.
1: Det høres ikke noe fint ut.
0: Jeg vet ikke hvor jeg har det, for jeg kommer på det.
1: Når du kommer ku inn i bildet, så høres det ikke fint ut.
0: Det er jo lilla da, på et vis.
1: Ja, ja, ja, jeg
0: skjønner. Kufiolilla.
1: Mm.
0: Ja, ja. Nei, du, drømmebil.
1: Ja.
0: Nå er det sånn at nå kan du kjøpe Batmobilen.
1: Nei!
0: Jo, jo, altså, det er faktisk en bil som blir produsert.
1: Oi, akkurat ja. Ikke Batmobilen.
0: Ja, den gamle fra 1960.
1: Nei, så kult!
0: Ja,
1: ja.
0: Og den koster 1,2 millioner kroner.
1: Oi, bare så mye?
0: Ja, da, så det var ikke så gale.
1: Nei, ingenting.
0: Og denne har jo en del sånne spesielle innretninger.
1: Ja vel?
0: Blant annet så har han raketteksos.
1: Raketteksos?
0: Ja.
1: At det kommer flammer ut
0: det av det kommer flammer ut, ja.
1: Kult, ja.
0: Og så har han også flammekaster bak, som en sånn der spesial anordning, så du kan trykke på en knapp, og så kommer det sånn flammer ut bak. Jeg vet ikke hvor lovlig den bilen er i Norge.
1: Nei, det var det.
0: Nei.